0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데크튼 바바 살림시 님 든덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문주월 희시엔의 발론자 속시니의 바임 게제 류통샤조 산누양 커뇽 원장 희자 연담게 리흥란저도 호동 텀임 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dantak Chulu.
2: Nga Ngakchil Vazga Yen, Chalung Dang Rukwe Pa Na Nga Ngwe Neshe Na Jun Margwe Pa Shigare. Oanchang Ngakchil Ngepu Dito Tachil Matam Na Nga Senpa Ngoma Chik Chuga. Yena Yang Yuna Nga Shara Yongjo Gigi Da Yonaz Yonu Trena Nga Senpa Ngarhi Chiri Yonga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyando Ka?
3: Tamu Shira Chignari, Sima Tsuko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba sarlimshi neem dindab jule.
3: Panba zi nu dapge, li gara nian cinji iwa me ba na hengsongi wa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka wa, panba ga li gandar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Arang tunggang sorim syajak ke zabjai teng lamda ramjina songchung sini, fesu kongta kerwa teng, sorjubu najin syajin.
0: Pusam la kindil sya, tasim la kindil sya, barchun la kindil sya.

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링게 공캄사 nganancho ngarkyu si miri yangyen sipe rizeli zena jensom chungso ngani tingdi li zengki zogyongpa gechu hi tirinki li zena liya kuimi mutui che lingge cho satyu pyo se ngemur sipe nangsi ka gubuti ngenbyu shikuta lingge liya ngenjib denbe songse ka choksum tati shikyu ngingchi ngingchi Setini, Chile, Sema, Chilean, Jomalani, Danape, Pichung, Zamjajrisha. Setini, Zolti, Pergi, Mirika, Ki, Mansoki, Zhonghua, Mishi, Jikun, Zobe, Dushi, Narwe, Dendu, Dongta. Mege, Jigula, Sungung, Chipa. Geyongi, Pergur, Letu, Dingsap, Joksu, Pergi, Jugur, Guiti, Dongwaje, Chumbarje, Yoshi. Setini, Liu, Jian, Fangki, Chipta, Dang, Zam, Nangani, Digila, Ritu. 且呢，下面的龙天生根，超不灵根，年轻人。